0: tusamna pakput na homi atora takuk sokinok.
1: Yes.
0: Wangai da.
1: Api.
0: Anana nga.
1: Isit anana. Anana nga. Taul anasangiramma.
0: Yes. Napayuk. Isit.
1: Kiduppok.
0: Kiduppok. Kimmak. Taul